0: Äiti tikka.
1: Tikka.
2: Äiti tikka. Kopulana
0: kata ja niin kahkui tinna.
3: Oh, aloha mai kaari äiti tikka. Ah, kuti tikka ki. Kai te tikka ra wātu.
0: Puku hohe.
3: Ah, puku hohe. Ai,
4: no koe ka roo i tērā kupu.
3: Ai, mai mahara. E hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
1: Puku hohe mama.
3: No reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rota rota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū, ke kā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
2: O, oh, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
3: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pāni o te papa, pāni o te papa.
0: Kei a koe.
1: E, whakātuhi ana ki
3: a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
3: Karawhia.
0: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
0: Kupu tua rua? Te. Koi koi?
3: Oh, te, te tunu kai, te tunu heki.
4: Te raurau iti.
3: Ai, te raurau iti a haere.
1: Te pura.
3: Te raurau nāu te raurau.
0: Te rau...
3: Te tapahi i te miti.
0: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, ūu, tata tonu tēnā.
4: Te kete.
3: Te kete, ai, te kete.
0: Te kete.
1: Te moni rānei.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
0: Tui, tui,
4: Te kōtui.
3: Aroha mai, ko pāu te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
1: Kāroha.
3: Leon, i tino whio.
0: Tīmata.
1: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
0: Whānga kupu.
1: Kei te rere ana ngutu, kiare.
0: Tuitui anga.
1: Hau. Hau. Hau. Taka i ture
4: tēnā. Hau, hau.
0: Piko.
1: Kupu tuara.
0: Ki hau, hau, piko.
4: Mai marire. Tuku ara nei.
0: Kau e patu tamariki.
1: E pāto hau.
4: Patu.
2: E pāto hau.
3: Tika, enoho, enoho. Takatake atu.
2: Ke on, jaru.
1: Kapai.
3: Karawhiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
1: Toru kupu. Kupu tuatahi, ngā.
3: Pē ngā i tērā.
1: Kai ahara tau, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāma te ngā.
1: He aha tēne he kapa.
3: Ngāri, ngāri ngā.
1: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
1: Rangi.
3: Ngā rangi ātea.
1: Ngā tirangi wewehi.
0: Kia ora.
3: Ngā tirangi wewehi. Ka pai, mana māku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau ori te i tēnei wā. Waiata.
1: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
0: Tuarua. Punga wereere.
3: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
0: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe a ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio kei tātou a nei, ku ngā tohunga o te aurotora. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kiku uaua ko tērā. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
4: Tau tohe tohe. Ngā rara whāne. Te rā.